0: Musik masa kini.
1: Wakaful Mustafa kalwardi nadi wa itruha yabqa idha massat ayadi wakaful Mustafa kalwardi nadi wa itruha yabqa idha massat ayadi